0: called Bumper.
1: Ovo je Megafon, preslušavamo Gas Slavonije osječkog repera Massima Seviđa.